0: Dončak, kajde vas to tim žicam?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Odo.
1: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: To ti je reporter Milan. U svak dan, samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

Pa to je za znot, v redu je muca, sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori kao.